วัดเจ้าที่เริ่มตึกต่อยุ่งซื้อไอ

pizza. Right? Yeah. Cows.

đối như rồi nị quy lên nà mà bắt chân nụ đà rụ bó

0: ឈ្មោះកូនទ្រង់អស់ទ្រង់គូលគេហើយទួលបង្គំហើយសពអររកស្ថាបកុំបោះបងណាក់ឡងលំណោសាច់លើដោយអំណោបាតំដេហូយេកាំងឡាតរិនខ្ញុំបានប្រកាសអស់យេហូវ៉ាអើយបងដោយកិច្ចការទូបនអំណរ
1: ទូពុកម៉ែបងអូនព្រះ
2: នឹងមកដល
1: ់ហើយទូបននៅមេរៀនគឺថាចាប់លំគឺមេរៀន
3: បាទសូមប្រជាជនអរគុណបងប្អូនគ្នាអញមកបេដាសូមត្រង់ញាមសម្រាប់បតាទាំងអស់នេះទៅចងចាំរបស់យើងទៅខមមួយក៏បញ្ចូលទៅពណ៌ជាព្រះរងមានទូនចេញយ៉ាងបុរអានក្រោនមកទីណានទៅអាប់ស្រអញមិនស្អែលចេញឡាវចំពោះបានសេបានត្រូវក្តីស្គាល់ពេលដែលបានជួបជុំនឹងរបស់ព្រះពីកអូអេសៀបហើយផាយគេក៏ស្គាល់ប្រាប់រៃរ៉ាប់ទៅកាន់ពុក5ពុកប្រៃក៏ចូលទៅគុំហើយនោះទៅវិញគេជាទៅកាន់ព្រះទ្រង់មានមិនស្គាល់ព្រះដែលតើជាហើយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទៅខ្លាញ់ទ្រង់មានទូលថាតើព្រះអ្នកឯងនឹងពីអ្នកដូច្នេះព្រះសេពីខ្លួនគឺ

ការទេឋានគឺជាការថ្វាយគ្រឿងក្រអូបទៅកាន់ព្រះអញ្ចឹងពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាប្រើពាក្យអធិដ្ឋានគឺត្រូវជាប្រើពាក្យអធិដ្ឋានឲ្យសមរម្យប្រើពាក្យអធិដ្ឋានឲ្យ

0: បញ្ជាទេហើយការទីឋានគឺសូមឲ្យយើងមានតែសំណុំពោពាក្យទូលអង្វរហើយនឹងពាក្យលន់ទូលទោសទៅកាន់ព្រះតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលរាល់ពេលដែលយើងអធិដ្ឋានព្យាយាមគុំបញ្ជាព្រះអញ្ចឹងការបញ្ជាព្រះអធិដ្ឋានការបញ្ជាព្រះឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងអស់គ្នាអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកជំងឺចុះអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យព្រះជួយឲ្យគាត់ឆាប់ជាប៉ុន្តែយើងអត់ទៅអត់ដឹងថាតើយើងគួរបន្តបែបណាយើងក៏ចាប់បានទៅថាថាព្រះសូមព្រះទ្រង់ជួយព្យាបាលដោយអំណាចវិជ្ជាស្ដាររបស់ព្រះសូមឲ្យព្រះជួយព្យាបាលឥឡូវឬក៏ថ្ងៃនេះយ៉ាងឆាប់យ៉ាងអីចឹងទៅអញ្ចឹងអានឹងបើថាយើងបញ្ជាឲ្យប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដូរពាក្យអានឹងមកទេសូមឲ្យព្រះទ្រង់ជួយលោកព្រះហូតដល់ស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ព្រះដើម្បីព្យាបាលជំងឺរបស់អ៊ំស្រីឬក៏លោកយាយលោកតាដោយបំណងព្រះតីរបស់ព្រះអង្គចុះកុំឲ្យតាមចិត្តទូបង្គំចំនួនបាបឡើយអញ្ចឹងអានឹងគឺយើងគឺថាឲ្យត្រូវទៅតាមបំណងព្រះរបស់ព្រះមិនមែនតាមចិត្តយើងដែលយើងចង់បានឲ្យអាងដើម្បីថាអាងឲ្យតាគេឃើញថាយើងប្រកាសទៅឋានទៅឆាប់បានជាចាប់អីចឹងទៅអញ្ចឹងអានេះគឺជាការអធិដ្ឋានមួយដើម្បីពេលខ្លះយើងអាចនឹងច្រឡំពេលខ្លះអាចយើងភ្លេចខ្លួនអញ្ចឹងនេះគឺជាសារដាស់តឿនមួយដើម្បីថាអាពេលដែលយើងអធិដ្ឋានយើងកុំប្រើពាក្យបញ្ជាច្រើនជាងសំណុំពរទៅកាន់ព្រះ
1: នៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងអ្នកធំយើងត្រូវតែរៀននៅរបៀបនៃការនិយាយដែលត្រឹមត្រូវទៅតាមដំណាក់ហើយនឹងដំណែងរបស់អ្នកធំនោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកមកដល់ផ្ទះវិញតើអ្នកនិយាយយ៉ាងណាចំពោះម្ដាយរបស់អ្នកតើអ្នកនៅប្រាប់ពាក្យយ៉ាប់យ៉ាប់នោះសម្រាប់ម្ដាយរបស់អ្នកឯងឬក៏អ្នកនិយាយថាម៉ាក់អើយម៉ាក់អ្នកនិយាយពាក្យដែលពោពេញទៅដោយសេចក្ដីស្រឡាញ់នៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានតើយើងគួរតែអធិដ្ឋានប្រាប់ពាក្យយ៉ាងណាពួកសាវកបានមកជួបជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវហើយសួរទ្រង់ថាលោកគ្រូអើយតើឲ្យយើងគួរតែអធិដ្ឋានរបៀបយ៉ាងណាសូមជួយបង្រៀនយើងអំពីការអធិដ្ឋានដោយលោកយូហានបានបង្រៀនសាវករបស់គាត់ដែរព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនសិស្សរបស់ទ្រង់ឲ្យយល់អំពីការអធិដ្ឋានដោយទ្រង់បានបង្រៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ7ហើយនិងខ8ថាហើយកាលណាអធិដ្ឋាននោះកុំឲ្យពោលពាក្យឥតប្រយោជន៍ផ្ទួនផ្ទួនដូចជាពួកសាសន៍ដទៃឡើយត្បិតគេស្មានថាព្រះទ្រង់នឹងស្ដាប់គេដោយគេពោលពាក្យជាច្រើនដូច្នេះកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើដូចគេឡើយត្បិតព្រះវរបិតារបស់អ្នកទ្រង់ជ្រាបនៅរបស់អ្វីដែលអ្នកត្រូវការមុនដែលអ្នកសូមផង
0: អញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មិនមែនគ្រាន់តែមកនេះដើម្បីសគត់ជួបបាបយើងតែមួយមុខទេហើយក៏មិនមែនមកដើម្បីតែព្យាបាលឬក៏ធ្វើការអស្ចារ្យតែមួយមុខទេអញ្ចឹងព្រះអង្គមកគឺព្រះអង្គទ្រង់មកបង្រៀនធ្វើអីបង្រៀនឲ្យយើងចេះនិយាយចេះពភាសាចេះអធិដ្ឋានជាមួយនឹងព្រះព្រោះនេះគឺជាពាក្យសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងព្រះព្រោះនេះគឺជាការសន្ទនារវាងយើងជាមួយនឹងព្រះដូច្នេះហើយព្រះយេស៊ូវក៏ត្រូវបង្រៀនយើងឲ្យយើងដឹងពីបរិបទហើយនឹងដឹងអំពីអាយ៉ាបត្តិក្នុងការប្រពាកប្រប្រាស់នៅទីឋានកុំឲ្យយើងចូលទៅធ្វើដើរទីឋាននៅតាមជ្រុងផ្លូវដោយពួកអ្នកមានពុតឬក៏កុំឲ្យយើងដើរស្រែកអាឡូអាឡានៅតាមផ្សារដើម្បីអាងខ្លួនតែខ្លួនឯងជាអ្នកទីឋានដិតដល់ឬក៏ជឿព្រះឲ្យខ្លាំងជាងទៅប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានទ្រង់មានទូលថាម៉េចដើម្បីឲ្យការទីឋានរបស់អ្នកកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីឲ្យការទីឋានរបស់អ្នកកាន់តែមានឥទ្ធិពលគឺត្រូវតែចូលទៅក្នុងបន្ទប់បិទបន្ទប់ចិត្តហើយអធិដ្ឋានប្រចង់ចិត្តទៅកាន់ព្រះវរដាចុះអញ្ចឹងយើងឃើញតមួយទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ9ដល់ខ15នោះគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងពាក្យអធិដ្ឋានដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនអញ្ចឹងយើងគិតថាពួកអ្នកនរអាចនឹងយល់ហើយអាចនឹងបានអាននៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគន់តែនិយាយអំពីអត្ថន័យនៃខនេះខ្លះៗអញ្ចឹងគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលថានៅពេលដែលអ្នកអធិដ្ឋានគឺត្រូវឲ្យអ្នកអធិដ្ឋានថាអោព្រះវរដាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌អើយសូមឲ្យនាមទ្រង់បានបរិសុទ្ធហើយសូមឲ្យរីកទ្រង់ឆាប់មកដល់សូមឲ្យព្រះតីរបស់ព្រះសម្រេចនៅផែនដីហើយក៏ដូចនៅឋានសួគ៌ដែរហើយសូមប្រទាននៅអាហារដែលទូបង្គំត្រូវការជាងក្នុងថ្ងៃហើយសូមអត់ទោសចំពោះសេចក្តីកំហុសដែលទូបង្គំបានធ្វើខុសត្បិតព្រះជេស្តាហើយនឹងស្រីល្អរបស់ព្រះសូមឲ្យសិទ្ធិទេនៅអកលជានិច្ចហើយអាមែនអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះគឺយើងឃើញមានចំណុចជាច្រើនដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងអធិដ្ឋានគឺទី1ឲ្យយើងចេះសរសើរដំណកងព្រះហើយឲ្យយើងចេះលើកព្រះនាមរបស់ព្រះឲ្យខ្ពស់ជាងនាមលើទាំងអស់ហើយឲ្យយើងចេះអធិដ្ឋានទូលអង្វរទូលសូមចេះនៅរៀបសូមគឺសូមអ្វីដែលយើងត្រូវការមិនមែនសូមអ្វីដែលយើងចង់បានទេពេលដែលយើងអធិដ្ឋានគឺសូមអ្វីដែលយើងត្រូវការដូចជាមុខអាហារសម្រាប់បំពាក់ខ្ចប់ដល់ដង្ហើមជីវិតប្រចាំថ្ងៃចឹងទៅហើយយើងក៏ឃើញតតងទៅនឹងការលន់ទោសទោសដែរការអត់អន់ទោសដែរអញ្ចឹងការអត់អន់ទោសគឺយើងត្រូវការសុំទោសព្រះដើម្បីព្រះសាយើងឃើញថាមួយថ្ងៃមិនដឹងថាយើងគិតអីគេខ្លះហើយយើងមិនដឹងថាយើងធ្វើអីខុសខ្លះ

0: ការដែលយើងសុំទោសព្រះគឺជាការមួយដែលយើងចេះសារភាពដែលព្រះថាអោមេនេះចេះសារភាពទៅព្រះទ្រង់ថាអូខេកូមេនេះល្អចេះដឹងកំហុសចេះអីចឹងទៅអញ្ចឹងហើយក៏មួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងការដឹងដឹងគុណអរព្រះគុណហើយនឹងសរសើរដល់កាន់ទៀតគឺឲ្យយើងអស់គ្នាចេះអរព្រះគុណដល់ព្រះដើម្បីឲ្យព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះបានសម្រេចនៅក្នុងយើងហើយបានសម្រេចនៅក្នុងផែនដីនេះផងដែរ
1: ឥឡូវយើងក៏លើកទៅបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងវិញម្ដងយើងដឹងថាឪពុកម្ដាយរបស់យើងស្រឡាញ់យើងមែនទេក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែផ្ញើរូបភាពផ្ញើសារសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់យើងទៅកាន់គាត់ជានិច្ចទោះបីជាយើងដឹងយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនមែនអើពើថាម៉ែឪអញស្រឡាញ់អញហ្នឹងបើចាំផ្ញើឲ្យគាត់ដឹងមកចាំនិយាយមកគាត់តែទៀតមែនទេការទៅឋានក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនជាព្រះទ្រង់ជ្រាបទាំងអស់ហើយហេតុអីបានយើងចាំបាច់នៅទៅឋានទៀតគឺដូចកូននិយាយទៅកាន់ឪពុកម្ដាយថាកូនស្រឡាញ់ម៉ាក់កូនស្រឡាញ់ប៉ាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះទោះបីជាទ្រង់ជ្រាបដឹងទាំងអស់ក៏ហើយក៏ដោយក៏ព្រះប្រៀបដូចជាឪពុកម្នាក់ដែលចាំមើលតែកូនជានិច្ចចង់ឲ្យកូននិយាយចង់ឲ្យកូនសួរទៅកាន់ទ្រង់ទោះបីជាទ្រង់ដឹងចម្លើយទ្រង់ដឹងរបៀបដែលត្រូវដោះស្រាយរួចហើយប៉ុន្តែព្រះទ្រង់នៅតែសប្បាយចិត្តនឹងការស្វាគមន៍យើងមកខាងទំនាក់ទំនងនៃការអធិដ្ឋានជាមួយនឹងព្រះអង្គ
0: អញ្ចឹងដូចបងនិយាយខាងលើអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងឃើញតកតងទៅនឹងជាមួយនឹងគ្រួសារនៅពេលណាដែលកូនត្រូវការអ្វីមួយគឺយើងអាចដឹងហើយថាពុកម្ដាយយើងជាពុកម្ដាយយើងអាចដឹងថាអូកូនយើងត្រូវបានចង់បានអីកូនយើងត្រូវការអីកូនយើងត្រូវការកុំព្យូទ័រកូនយើងត្រូវការម៉ូតូជិះទៅរៀនយើងកូនយើងត្រូវការទូរស័ព្ទដៃដើម្បីមានការតំណាក់តំណងជាមួយនឹងគ្រូអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងដឹងហើយប៉ុន្តែចេះថាពេលដែលកូនកំពុងតែរៀនហ្នឹងកំពុងតែរៀនហ្នឹងចុះបើសិនជាកូននឹងអត់ប្រាប់ថាគាត់ត្រូវការកុំព្យូទ័រហើយគាត់អត់ប្រាប់ថាគាត់ត្រូវការទូរស័ព្ទដៃគាត់អត់ប្រាប់ថាគាត់ត្រូវការកង់ជិះឬក៏អីផ្សេងអញ្ចឹងសុខថាយើងនឹងដឹងថាកូននឹងត្រូវការអត់អញ្ចឹងយើងដឹងហើយក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ទៀមទាត្រូវការឲ្យកូនប្រាប់យើងដែរអញ្ចឹងគាត់ថាយើងកំពុងតែរៀនកូនឃើញកូនរៀនអញ្ចឹងថាឃើញកូនរៀនចេះរៀនទៅរៀនទៅឃើញគាត់ចេះតែខំរៀនសរសេរខំអីអញ្ចឹងទៅយើងគាត់អត់ដែលទាយើងក៏យើងអត់ដឹងថាគាត់នឹងត្រូវការកុំព្យូទ័រដើម្បីអីសេហើយគាត់ក៏អត់ដឹងថាគាត់យើងអត់ដឹងថាគាត់ត្រូវការម៉ូតូជិះទៅរៀនដែរចឹងឃើញគាត់ជិះកង់ទៅបានចាស់ទៅណាបាទអញ្ចឹងបើគាត់អត់សុំក៏ប្រាប់យើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងព្រះដូចគ្នាព្រះព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះចេះទូលប្រាប់ព្រះចេះទូលសុំព្រះណាទៅព្រះទ្រង់ឆ្លើយតបនៅការអធិដ្ឋានមួយនោះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអធិដ្ឋានអត់បានសុំអ្វីដល់ព្រះអត់បានប្រាប់ព្រះថាយើងត្រូវការអីផងសូតាយើងមិនដែរយើងខកទៅជាមនុស្សមិនដែរព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញយើងចង់បង្រៀនយើងឲ្យយើងចេះអធិដ្ឋាននេះគឺដើម្បីយើងចេះទំនាក់ទំនងចេះសុំព្រះចេះនិយាយប្រាប់ព្រះនៅពេលដែលយើងត្រូវការនេះឯងការអធិដ្ឋានណា1 2 3អញ្ចឹងយើងឃើញថាការអធិដ្ឋានឬក៏ការទូសូមឬក៏កូនសូមឪពុកម្ដាយអីមួយគឺកូនតែជឿជាក់ថាពេលកូនសូមហើយដឹងថាបានហើយដឹងថាឪពុកម្ដាយដឹងឲ្យអញ្ចឹងយើងដូចគ្នាពេលដែលយើងទូសូមព្រះអ្វីមួយគឺយើងត្រូវការឲ្យមានសេចក្តីជំនឿជឿលើព្រះថាព្រះនឹងប្រទានឲ្យទោះបីយូរនឹងឆាប់ក៏ដោយក៏យើងត្រូវការជឿទុកចិត្តលើព្រះដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក11ខ6បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាបើឥតមានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងកັບដល់ព្រះហត្ថលេខព្រះបានឡើយបិទអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់អញ្ចឹងនេះគឺជារង្វាន់នេះគឺជាសេចក្តីសន្យាពាក្យសន្យាដែលព្រះទ្រង់កំពុងតែសន្យាជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាដែលថានៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានជំនឿជឿលើព្រះនោះព្រះទ្រង់នឹងមានរង្វាន់ដល់យើងអញ្ចឹងរង្វាន់របស់យើងយើងអាចនឹងគិតថាគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមដែលពោពេញទៅដោយអាឡាភៀបហើយក៏គឺជាជីវិតដែលនៅអកលដែលទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យយើងហើយយើងនឹងបានទៅនៅស្នាក់នៅនៅកោឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះផងដែរ
1: ដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះបើសិនជាយើងកំពុងតែជួបបញ្ហាដូចលោកអេលីយ៉ាហើយកំពុងតែរត់នោះចូលឈប់ហើយអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះបើសិនជាយើងកំពុងតែអធិដ្ឋានប៉ុន្តែអត់មានចម្លើយតាមអ្វីដែលយើងចង់បាននោះយើងត្រូវតែឈប់ហើយរៀបចំចិត្តរបស់យើងឲ្យត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយបើសិនជាយើងមិនចេះអធិដ្ឋានមានខមួយចែងថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់ជ្រាបនៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែចង់អធិដ្ឋានហើយទ្រង់នឹងរៀបចំការអធិដ្ឋានរបស់យើងឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យទៅដល់ព្រះឲ្យព្រះទ្រង់យល់ដែរចឹងយើងឃើញថាការអធិដ្ឋានរបស់យើងសំខាន់ណាស់ហើយដោយខមុនមកអញ្ចឹងសេចក្តីជំនឿគឺជាចំណុចសំខាន់ជាងគេបំផុតនៃម៉ាស៊ីននៃការអធិដ្ឋានរបស់យើងត្រូវតែជឿលើព្រះ ដូចសាយកថាកូនក្មេងជឿថាពុកម្ដាយនឹងទិញរបស់នោះឲ្យខ្លួនយើងត្រូវតែជឿលើព្រះថាទ្រង់នឹងផ្ដល់ឲ្យនៅគ្រប់អ្វីដែលយើងត្រូវការគ្រប់អ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់យើងហើយនោះយើងអាចពឹងផ្អែកទៅលើព្រះជីវិតរបស់យើងក៏កែប្រែដែរនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះគឺយើងកែប្រែពីចិត្តគំនិតបែបមនុស្សលោកទៅចិត្តគំនិតដូចជាព្រះវិញពេលដែលយើងខំប្រឹងអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះនោះយើងនឹងផ្លាស់ប្រែចិត្តគំនិតរបស់យើងហើយយើងនឹងចង់បាននៅអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងផងដែរ
0: Subscribe មកយើងបានសិក្សាតាក់ទងទៅនឹងរបៀបនៃការអធិដ្ឋានគឺយើងត្រូវការពេលដែលយើងអធិដ្ឋាននៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានរំថាយើងអេកោឲ្យបាក់ទៅចិត្តខ្លាំងហើយយើងអធិដ្ឋាននៅពេលណាដែលយើងត្រូវការអ្វីមួយខ្លាំងរត់ដល់ថ្នាក់យើងឲ្យយើងយំក៏យើងអាចយំចេញដែរហើយនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានក្នុងពាក្យនៃការប្រាប់អធិដ្ឋាននោះគឺយើងត្រូវការប្រើពាក្យសក្ដិសិទ្ធិមកកាន់ព្រះត្រូវការប្រើពាក្យអង្វរព្រះត្រូវការប្រើពាក្យអរគុណព្រះហើយត្រូវការប្រើព្រះអធិដ្ឋានសុំទោសអត់អន់ទោសលុនទួទោសទៅកាន់ព្រះដើម្បីឲ្យអីដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យក្នុងការនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានឲ្យមានឥទ្ធិពលឲ្យព្រះទ្រង់នឹងឆាប់ឆ្លើយតបនឹងផងដែរអញ្ចឹងរបៀបនៃការអធិដ្ឋានយើងបានសិក្សាបើសិនជាពួកមនុស្សគ្នាចង់ឃើញឬក៏មានចម្ងល់អីគឺយើងអាចទៅរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ9ដល់ខ15ខទាំងអស់នោះគឺជាខដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានបង្រៀនដល់ពួកសិស្សហើយយើងពេលយើងចង់អធិដ្ឋានយើងអាចមានពាក្យអធិដ្ឋាននឹងតាមពាក្យនឹងក៏តាមបានដែរអញ្ចឹងជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះគម្ពីរហើយដើម្បីជួយអីគឺជួយកុំឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តជួយកុំឲ្យយើងបឿនអត់អញ្ចឹងជាកិច្ចបញ្ចប់សូមចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះដាព្រះបន្ទ្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គុណនៅកោតានស៊ូដល់គុំពុតអីព្រះនេះក៏សូមអរគុណទ្រង់នៅសប្តាហ៍ពេលថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំដើម្បីសិក្សានៅព្រមទូព្រះសូមឲ្យព្រះអង្គជួយបង្រៀនឲ្យទូបង្គំចេះអធិដ្ឋានហើយសូមឲ្យព្រះអង្គជួយបង្រៀនឲ្យទូបង្គំបានមានសេចក្តីជំនឿជឿលើព្រះអង្គនៅពេលដែលគាត់អធិដ្ឋានផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
2: ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់យើងបង្រៀនយើងបន្តិចអំពីជាតិរ៉ៃជាតិកាត់និកថែមទៀតយើងនិយាយអំពីជាតិដែកយើងនិយាយអំពីកាល់ស្យូមហើយថ្ងៃនេះចង់និយាយអំពី2ជាតិសូដៀមហើយជាតិប៉ូតាស្យូមមហានិយាយខុសបន្តិចនោះហ្នឹងបានតែវាស្រៀងក្នុងអង់គ្លេសSodium និង potassium ទាំងពីរសំខាន់សម្រាប់ឲ្យតុល្យភាពទឹកឬក៏ Rio នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងតើយើងដឹងថាឈាមរបស់យើងវាមានទឹកហើយទឹកនោមរបស់យើងមានទឹកខ្លួនរបស់យើងមានទឹកច្រើនមានទឹករងៃមានទឹកនៅក្នុងសាច់មានទឹកគ្រប់កន្លែងតើអញ្ចឹងសូដ្យូមនិងប៉ូតាស្យូមទាំងពីរសំខាន់មែនទែនបើសិនសូដ្យូមឡើងខ្ពស់ពេកប៉ូតាស្យូមចុះប៉ុន្តែយើងត្រូវការទាំងពីរOkay. Sodium យើងឃើញយើងអាចយកនៅក្នុងអាហារដូចអំបិលបើយើងហូបអំបិលច្រើនលើសចំនួនមានន័យថាប៉ូតាស្យូមវាចុះបើយើងញ៉ាំអាហារកញ្ចប់អាហារផលិតមកពីរងចាត់មកពីកន្លែងណាច្បាស់ជាមានសូដ្យូមច្រើននៅក្នុងម្សៅស៊ុបក៏មានសូដ្យូមដែរហ្នឹងឈ្មោះវាស្រាប់ mono sodium តើអញ្ចឹងបញ្ហាសម្រាប់មនុស្សជាតិគ្រប់គ្នាជាបញ្ហា sodium ច្រើនពេក high potassium តិចពេកតើចឹងយើងត្រូវធ្វើអី ទាំងពីរអាចមានបាត់បង់បើសិនយើងមានរៀតរៀតអាចឬក៏បើសិនយើងបែកញើសច្រើនឬក៏បើសិនយើងហាត់ប្រាណច្រើនយើងធ្វើការខ្លាំងយើងបាត់បង់ញើសយើងបាត់បង់ទឹកពីខ្លួនយើងអាហ្នឹងសូដ្យូមនិងផូតាស្យូមទាំងពីរអាចចុះអានឹងធ្វើទុកឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាអត់ស្រួលល្វើយល្វើយប្រហែលចង់ក្អួតបន្តិចសើសើតែពេលយើងញ៉ាំទឹកវិញឬក៏យើងញ៉ាំទឹកអរលីតវិញឬក៏រ៉ូយ៉ាល់ឌីវិញយើងស្រួលខ្លួនវិញតែស្អាយើងដាក់ផូតាស្យូមនិងសូដ្យូមចូលក្នុងខ្លួនវិញវាត្រូវមានតុល្យភាពប៉ុន្តែសូដ្យូមជាបញ្ហាធំបើសិនយើងមានសូដ្យូមច្រើនពេកវាអាចចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាបេះដូងបញ្ហាលើសឈាមពេលគ្រូពេទ្យដាក់អានេះនៅដែរហើយមើលសម្ពាធឈាមធៀបយើងខ្ពស់ពេកអាចមកពីសូដ្យូមតើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមនុស្សច្រើនគេធ្លាប់ស្គាល់អ្នកណាមានលើសឈាមឬក៏គេធ្លាប់ដឹងថាគេញ៉ាំអំបិលច្រើនពេកគេមានសូដ្យូមច្រើនពេកប៉ុន្តែអ្នកឃើញដែរបើសូដ្យូមច្រើនប៉ូតាស្យូមវាចុះវាតិចអានឹងកើតឡើងនៅក្នុងខ្លួនយើងមិនតែយើងខំប្រឹងអត់ញ៉ាំផូតាស្យូមប៉ុន្តែវាអញ្ចឹងតបើសិនយើងខ្វះផូតាស្យូមអាចមានបញ្ហាសាច់ដុំក៏ចុកសាច់ដុំក៏ខ្សោយឬក៏ទុយរមូលក៏ប្រើបញ្ហាដូចអញ្ចឹងសាច់ដុំហើយមានបញ្ហាភ័យភ័យអត់មានមូលហេតុភ័យភ័យបណ្ដាលចេះតែបារម្ភចេះតែភ័យភ័យមកពីខ្វះតេស្យូមឬក៏យើងអស់កម្លាំងខ្លាំងខ្សោយហើយមួយទៀតវាធ្វើទុកបេះដូងដែរហើយបេះដូងយើងលោតញាប់ដល់អញ្ចឹងយូបលថ្ងៃនេះក្នុងមេរៀនយើងអំពីសូដ្យូមនិងផូតាស្យូមសូដ្យូមសូមបងប្អូនកាត់បន្ថយអំបិលសាស៊ុបអ្វីអ្វីមានសូដ្យូមច្រើនអ្វីអ្វីប្រៃប្រៃដល់តែមានសូដ្យូមច្រើនកាត់បន្ថយហើយទុយទៅវិញញ៉ាំអាហារមានផូតាស្យូមច្រើនវិញតើខ្ញុំយកឧទាហរណ៍ឲ្យឃើញផ្លែចេកមានផូតាស្យូមច្រើនច្រើនច្រើនមែនទេផ្លែចេកហើយបងប្អូនក្រូចអេមែនសវណ្ណបណ្ដៃបងប្អូនក្រូចOkay, the call was one, croak, deh. Okay, croak ma, croak pasat, croak ni, kiom plek ghe ha tamay, when they be main croak sao, we croak mui tiet, when I plek ha chmua, right? Hai, croak talong, hai, mình đang thai croak ai tiet, no? When they bong pa on croak, mien potassium, tran.គេចែកនឹងក្រូចស្រួលបន្លែផ្លែឈើគ្រប់មុខក៏មានផូតាស្យូមដែរនេះស្វាយខាងជ្រូកព្រឹកមិញប៉េងប៉ោះមានផូតាស្យូមច្រើនដែរទោះសារមានផូតាស្យូមដែរហើយបន្លែពូបៃតង ស្លឹកបាសស្លឹកងប់ទីត្រកួនទាំងអស់មានស្លឹកកាសៀផ្លែប៊ឺមានប៉ូតាស្យូមច្រើនដែរបន្តែអ្នកឃើញថាយើងត្រូវប្រយ័ត្នតិចជាមួយផ្លែប៊ឺពីព្រោះវាមានខ្លាំងច្រើនដែរបន្តែខ្លាំងល្អខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាយើងអាចការពារប៉ូតាស្យូមនិងសូដ្យូមឲ្យតុល្យភាពនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនៅពេលយើងញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើច្រើនរៀងរាល់ថ្ងៃហើយកាត់បន្ថយអំបិលកាត់បន្ថយទឹកស្អីសារស៊ុបអ way away ប្រៃសូមព្រះទីមបោបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមព្រះជួយឲ្យមានសុខភាពល្អរៀងរាល់ថ្ងៃ
3: ជំរាបសួររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះយើងមានរឿងប្រៀបប្រដូចរបស់ព្រះយេស៊ូវមួយទៀតលើកនេះព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីចំការទំពាំបាយជូរបន្តែមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះដែលសារយើងមានពេលវេលាជាមួយគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះសម្រាប់សិក្សាអំពីរឿងប្រៀបប្រដូចរបស់ព្រះយេស៊ូវរឿងតំការតំពាមបាជូរនឹងយើងសំប្រែក្នុងនៅជាមួយយើងខ្ញុំពេលយើងសិក្សាអំពីរឿងនេះទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនបាយើងបាក់តម៉ាថាយនឹងជំពូក21យើងឃើញព្រះយេស៊ូវនិយាយរឿងអំពីចំការតំពាមបាជូរប៉ុន្តែមុនយើងទៅនោះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទៅព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់វិញពីព្រោះនៅទីនោះយើងឃើញដូចរៀងរឿងមួយទៀតអំពីតំការតំពាមបាជូរនឹងបើយើងមើលនោះហើយយើងយល់ថាយូហាយដវ៉ៃព្រះយេស៊ូវនិយាយរឿងមួយទៀតពេលត្រង់នៅលើផែនដី So some about the Isaiah ជំពូក5ព្រះឯកជំពូក5នឹងយើងអានកោះខ្លះខ្ញុំប្រាប់រឿងខ្លះឲ្យស្រួលយល់សព្វយើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងអេសាយជំពូក5យើងបានឃើញគេច្រៀងបទចម្រៀងអំពីចំការរបស់ប្តីគេអនងគេសរសើរប្តីគេដោយសារគាត់រើដេលអូននៅលើភ្នំសម្រាប់ធ្វើចំការតំពាមបាជូរគាត់ដកថ្មចេញគាត់ធ្វើរបងគាត់ធ្វើកន្លែងសម្រាប់យកទុកតំពាមបាជូរគាត់ធ្វើផែនសម្រាប់មើលតំការនោះនឹងគាត់យកដាំតំពាមបាជូរល្អជាងគេសម្រាប់ដាំនៅទីនោះពេលគាត់ដាំអស់ហើយគាត់រងចាំសម្រាប់ទទួលផលផ្លែដ៏ល្អប៉ុន្តែក្នុងរឿងនេះវាអត់មានទំនាំងល្អពេលផលផ្លែបានទុំហើយបើយើងបើកហើយសំមើលអេសាយជំពូក5និងយើងអានខ3និង4ឥឡូវនេះអោពួកក្រុងយេរូសាឡឹមនិងជនជាតិយូដាអើយសូមវិនិច្ឆ័យរឿងអែងដែលកើតក្តីនឹងចំការតំពាមបាយជូររបស់អែងនេះចុះតើគួរឲ្យអែងធ្វើអ្វីទៀតដល់ចំការតំពាមបាយជូររបស់អែងតើអែងលះបង់មិនបានធ្វើនោះដូច្នេះកាលអែងប្រាថ្នាឲ្យកើតមានផលល្អមកដឹកក៏ខ្លាយទៅជាមានផ្លែតំពាមបាយជូរ pray thing ម្ចាស់ចំការនិយាយជាមួយពួកអ៊ីស្រាអែលអំពីចំការរបស់គាត់នឹងថាហេតុអ្វីពេលគាត់ធ្វើអស់ពីចិត្តហើយ អស់ពីសមត្ថភាពអស់ពីលទ្ធភាពតំកាតំពីអំបៃជូនោះបានកើតពោផ្លាយតំពីអំបៃជូប្រៃគាត់ឆ្ងល់និងគាត់អត់សប្បាយនឹងក៏5 និង 6គាត់និយាយអំពីអ្វីគាត់សម្រាប់ធ្វើគាត់បំផ្លាញអស់រហូតដល់គាត់ដាក់បណ្ដាសាអត់ឲ្យភ្លៀងធ្លាក់លើដីនោះទៀតហើយយើងយល់អ្នកដំតជំការតំពីអំបាជឺក្នុងរឿងនេះជាព្រះបិតាអនឹងដើមតំពីអំបាជឺនោះជាពួកអ៊ីស្រាអែលបាទអជួសមើលក៏7ពីព្រោះជំការតំពីអំបាជឺរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពូបរិវារនោះគឺជាពួកពងរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងពួកយូដាជាដំណាំដែលកប់ដល់ព្រះអ្នកទ្រង់ So you and you ពេលព្រះនិយាយអំពីតំពីអំបាជឺនិងជំការតំពីអំបាជឺទ្រង់និយាយអំពីពួកអ៊ីស្រាអែលអំពីពួកយូដាពួកនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមនឹងពេលទ្រង់និយាយថាតំពីអំបាជឺនោះមានជាតំពីអំបាជឺល្អតែវាតំពីអំបាជឺប្រៃត្រង់ចង់ថាពួកអ៊ីស្រាអែលគេមិនប្រព្រឹត្តតាមអ្វីព្រះចង់ឲ្យគេធ្វើក្នុងរឿងនេះយើងឃើញព្រះជ្រើសរើសដើមដ៏ល្អប៉ុន្តែចង់កាក្រោយវាមានផ្លែអាក្រក់ឥឡូវយើងទៅម៉ាថាយវិញម៉ាថាយជំពូក21នឹងយើងមើលរឿងព្រះយេស៊ូវបាននិយាយនឹងបន្ទូលម៉ាថាយជំពូក21អានឹងដល់ដំបងយើងអានពីខ33ដល់ខ40ចូលស្ដាប់ពាក្យប្រៀបប្រដូចមួយទៀតមានចៅកាយម្នាក់ដែលដាំចំការតំពីអំបាជឺគាត់បានធ្វើរបងជំវិញព្រមទាំងចេតីជនផ្លែហើយសងផមក៏ប្រវះទៅឲ្យពួកអ្នកធ្វើចំការរួចចេញពីស្រុកនោះទៅកាលចិត្តដល់រដូវពេលផ្លែហើយនោះក៏ប្រើបាល់ខ្លួនឲ្យទៅឲ្យពួកអ្នកទាំងនោះដើម្បីនឹងទទួលផលជាចំណែករបស់ខ្លួនតែពួកធ្វើចំការគេចាប់បាល់ទាំងនោះវាម្នាក់សម្លាប់ម្នាក់ហើយម្នាក់ទៀតបោះនឹងថ្មវិញតើកាយក៏ប្រើបាល់ទៅជាច្រើនជាងមុនហើយទៅទៀតតែគេប្រព្រឹត្តនឹងបាល់ទាំងនោះបែបដូចគ្នាតើក្រោយបងអស់ក៏ចាត់កូនខ្លួនហើយទៅដោយគិតថាគេនឹងកាត់ខ្លាចដល់កូនអញប៉ុន្តែកៅពួកចំការបានឃើញនោះគេនិយាយគ្នាថានោះជាកូនក្រុងមរតកហើយចូលយើងសម្លាប់វាចេញទៅរួចយើងនឹងទំដំយកមរតករបស់វាគេក៏ចាប់កូននោះបោះចោលទៅខាងក្រៅចំការហើយសម្លាប់ចោលទៅដូច្នេះកាលណាតើកាយចំការមកដល់តើគាត់នឹងធ្វើអ្វីទៅពួកអ្នកដែលធ្វើចំការទាំងនោះរឿងនេះជារឿងមិនល្អតើកាយធ្វើចំការអើគេថែរក្សាអនឹងពេលដល់ខែពោផ្លៃហើយដោយសារតើខែប្រវត្តិចំការរបស់គាត់អ្នកថែត្រូវការឲ្យផ្លៃខ្លះទៅតើកាយវិញប៉ុន្តែគេគិតគេមិនចង់ឲ្យទេនឹងគេធ្វើបាបរបស់អ្នកបម្រើតើកាយនោះរហូតដល់គេសម្លាប់ខ្លះតើកាយសង្ឃឹមបើគាត់ឲ្យមនុស្សច្រើនទៅគេស្ដាប់បង្គាប់ប៉ុន្តែគេធ្វើបាបទៀតរហូតដល់តើកាយនោះឲ្យកូនទៅប៉ុន្តែពេលគេឃើញគេចាប់គេបោះចោលនិងគេសម្លាប់ ta ta kai thua ai pel ma ta pel pre su ni yai prep doi rung prep doi ni trong ni yai chmuoy puok pharisee nang pel ki sadap ki atan yu chpah pantai ke tang pre su ni yai om pi puok ke ma ba yeung prep tip chmuoy rung yeung meul khnong esai dam tom pi ba chu chi pu israel ne thai rit sa pu israel chi pu song robah prea pu levi ban tai gaimen prepret la o tai ki prepret akra nang prea ai hora te prap ge kai prai ban tai ki chet te VA nâng xâm lạp bụt hò ra. Rồi hốt đó trong khai Prê ai prê y sư chỉ còn rô bọt prê ai trung mạc đó. Biểu prê y sư nì yê ở rừng briệt bà đội nì prê y sư nơi chung phu mô bụt bà rà si trung đăng hai ki chong chap sam la trong trong na ta ni yai ru nang trong ni yai chi muay gay om pi awake out lang sam rap gay ba gay at kai prai prayer ai gay thai rit sa trop sam bat robah trong krong rung trop sam bat no chi dam tom pi bai chu nang plai bạn thấy bài dùng kết âm pi bu Israel bu song rồi bài prayer prayer agi thay rồi sa prichiri rồi bài trong bạn thấy cái thay rồi sa mình xem rap prayer bạn thấy xem rap rosi khuôn ai prayer mình sẽ sờ bài chim hoài gay Samuel Kosai sap moi Ki tu chlai top ta Got nang sam la pu kam nai teng nu yang akra na Rui nang prava chung ka tơ ai pu ai tiet weng Da ki nang ai po do got tam rada ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេថាតើអ្នករាល់គ្នាមិនដែលមើលក្នុងគម្ពីរតៃឬអីដែលថាថ្មដែលពួកជាងសង់ទេបានបោះចេញនោះបានត្រឡប់ជាថ្មជ្រុងយ៉ាងអាអាចកានោះគឺព្រះអម្ចាស់ទ្រង់បានធ្វើហើយជាការយាងអស្ចារ្យនៅណៃកយើងខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថានគរព្រះនឹងត្រូវហូតជិងពីអ្នករាល់គ្នាប្រកលទៅឲ្យសះមួយទៀតដែលគេនឹងបង្កើតផលរបស់នគរនោះអ្នកណាដែលធ្លាក់លើថ្មនោះនឹងត្រូវបាក់បែកតែអ្នកណាដែលត្រូវថ្មនោះធ្លាក់មកលើខ្លួននោះនឹងត្រូវកិនកតិកកតិតែព្រះសុនិយាយជាមួយពួកសងអំពីការអសិតគ្រប់គ្រងរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលរបស់អ្នកជឿព្រះព្រះត្រូវដកចេញពីពួកគេនឹងអាយតនេបផ្សេងដូចក្នុងរឿងព្រះបានបណ្ដឹងជិងឬសំឡាប់អស់អ្នកថៃរសាទុធំភៀមបៃជឺថៃរសាដាមធំភៀមបៃជឺនឹងអាយនេបផ្សេងប្រវ៉ាធំភៀមបៃចំការធំភៀមបៃជឺនោះ ស្ដាររឿងនេះទៅតង់ជាមួយយើងអត់ខ្ញុំតាទៅតង់ពីព្រោះពេលយើងចូលជួព្រះព្រះឲ្យយើងមានការងារក្នុងចំការរបស់ទ្រង់ការងារនោះជាបញ្ចុះបញ្ចូលសាវែតអាយើងអាចថាការងារនោះទៅជ្រើសផលផ្លែសម្រាប់នគររបស់ព្រះប៉ុន្តែបើជីវិតយើងអត់ខាត់ផលផ្លែខាងព្រលឹងវិញ្ញាណយើងមិនអាចជ្រើសផលផ្លែសម្រាប់នគររបស់ទ្រង់ជាមនុស្សយើងនាំជួព្រះបើយើងឆ្ងល់អំពីផលផ្លែខាងព្រលឹងវិញ្ញាណសំបាក់ទៅហ្គាឡាទីជំពូក5ហ្គាឡាទីជំពូក5និងយើងអានខ21និង22សំតើអានខ22និង23តៃអៃពោផ្លៃនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអោមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុខភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រិតវិន័យណាទោះនឹងសេចក្តីយ៉ាងនេះទេត្រង់ចង់ឃើញអ្នកធ្វើក្នុងចំការរបស់ត្រង់មានផលផ្លែខាងព្រលឹងវិញ្ញាណក្នុងជីវិតរបស់គេសម្រាប់ឲ្យការងាររបស់គេមានផលផ្លែដ៏ល្អមានមនុស្សចូលជួព្រះពីព្រោះគេបានឃើញអត្តចរិតរបស់ព្រះពីគេឃើញជីវិតរបស់យើងបើយើងអត់បានឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផ្លាស់ប្តូរចិត្តយើងគេអត់ឃើញព្រះបើគេអត់ឃើញព្រះគេអត់ជឿនឹងជំការតំពៀងបាជួររបស់ព្រះផែនដីនេះគមៀនពោផ្លៃល្អមួយទៀតយើងជើកត្រូវការចាប់អរំអំពីរឿងព្រះឲ្យយើងសិតថែរិតសាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះពួកអ្នកថែរិតសាជំការតំពៀងបាជួរសំខាន់ទំពាំបាយជឿនោះមិនរបស់គេទេវារបស់តាខៃជាអ្នកដាំជាអ្នករៀបចំប៉ុន្តែគេមានសិទ្ធិថែរក្សាបើយើងគិតអំពីយើងវិញតើព្រះឲ្យយើងថែរក្សាអ្វីខ្លះច្បាស់ព្រះមិនឲ្យយើងថែរក្សាជំការទំពាំបាយជឿនៅកម្ពុជាអត់មានជំការទំពាំបាយជឿច្រើនទេប៉ុន្តែបើយើងគិតជីវិតរបស់យើងមកពីណាព្រះបានឲ្យជីវិតរបស់យើងជារបស់អ្នកណាវាមិនរបស់យើងព្រះជាអ្នកឲ្យជីវិតនោះរបស់ព្រះមកពីយើងមានជីវិតយើងមានពេលវេលាពេលយើងធ្វើការនិងយើងរស់ស៊ីពេលវេលានោះរបស់អ្នកណាបាទជីវិតរបស់យើងច្បាស់របស់ព្រះពេលវេលារបស់យើងជារបស់ព្រះដែរពេលយើងរស់ស៊ីយើងបានមានផលផ្លែប្រាក់ខែឬផលផ្លែពីស្រែយើងយើងអាចថាព្រះប្រវាស់ទៅយើងតើយើងអើយខ្លះទៅព្រះវិញបើយើងមើលក្នុងម៉ាឡាគីជំពូក3ម៉ាឡាគីជាសៀវភៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ចុងក្រោយមុនម៉ាថាយម៉ាឡាគីនិងជំពូក3យើងឃើញព្រះនិយាយជាមួយពួកអ៊ីស្រាអែលអំពីរឿងថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះ And then away pretty soon, yay, Vijay Tang. And then Manukla, ki ochuchit sadap day. Bipru ki chong tu macha, chivet gay. Ki ochong tu squaw, pray chimacha, chivet gay. Bipru chivet rabokke mopi pray. So by young milk and malaki chumpuk bay, call from bay, a young ban kung. Prayer, kompong ni yay, chimui pu Israel. Jota manu, nung kang yok robok reru, pontai ai ang rel knia, ban kang yok robok ang hai. Ruik bai jia suata, tao yung ban kang yok robok trung aina. Ku kanong dum bai, moi piet kanong dop. Hai kanong dum bai, luk. Jah lang nuh ang. Ang ro knia, gu manu no noko ni ting mo, tro bandasa hai, dai prua, tang tai, kang yok robo ang yang do chene. Priyasu ni ye on pi, chimui pu Israel. Nang ta, gi ban, kang yok ru, ki lui, drop some bat robo prayer. Prua prayer provah ao yung mien chivut no pine day ni yung throw car ao clat the prayer wing. Pontai ki ot ban ao. Prayer som ta mui piet knong dop. Mui piet knong dop ba yung trot throw dop bao. Prayer som ta mui. Ba yung provah no campuchia ki som pa hai chi pram knong dop. Pontai prayer som ta mui. Nang ba yung prape valia yung sam rap tua ka jia jing ru kamako ru krupet ru kang yip se prakai ra ba yung dop pi roi nu mui kanong dop mui pi kanong dop jia ra ba prayer ba yung chong ai chung tuk klun ai. Yung tua duik net tyrant sa chumka tompiem by chu yung kern kanong matai chumpu or pipe moi. Nung chong krai yung droje macha chumka droka ding ching yung. But they yung ta ok yung men some lap pre you suit day. But they yung men kuro macha chumka yung men kuro prea pi krua trung chi macha chi vet yung. Ta net nai kang kram bandasa ritai prahai ba ne at dat dam vai dot hot muay smart trong muin bandasa hai hai the way be pru pre at khong nai chmuay pre at tuk chet nai le trong nai le ne ba trong at tuk chet nai le ne trong at ban prati ampa dot ne som mo ba yeung kai prai mo kho dot. Jonom yok tumbai muay piet knong dop teng ah ma dak knong kliang choh tumbai ai mien bieng ha nou knong tumnat nei ang hai lebong om ai lei ba ang men bao thue satan su tumbai ja prepo ma le ang dao nang khmien kan lang lomom tuk ban tei. Ni hai, jia prayer bantu, robot prayer Jehovah, nay pu pu, bariva. Prayer, chong otto hyung, ba yung, tlop luik pi prayer. Dao isa yung ot dat, dumbai dop hop mui. Dumbai satia, yung dat tik, pi pru yung chong tuk charan samrap yung. Prayer chong otto hyung, prayer chong ba, bongoi nai tan sua, nang. Jack prepare do chran na le yeng manu kinyom tlop lu manu ta oh kinyom kro ba kinyom da da moi knong da nang ai prayer voing kinyom ot mien ha kro chba ba yeng ot ban thue yeng mien bandasa nang away ne ni yai chi trau hai yeng ot mien ha ប៉ុន្តែបើយើងទុកចិត្តនៅលើព្រះព្រះធ្វើកិច្ចសន្យាព្រះសន្យាក្នុងនាមរបស់ទ្រង់បើយើងស្មោះត្រង់ព្រះប្រទានពរនឹងឲ្យយើងបានទទួលព្រះពរច្រើនពីព្រះអានេះជាតំណែងយើងត្រូវការទទួលពីព្រះនឹងបើយើងអត់ដាក់ divide up hope មួយស្មោះត្រង់យើងត្រូវសម្រេចក្នុងចិត្តខ្ញុំចង់សូមព្រះលើកលែងទោសខ្ញុំខ្ញុំចង់ធ្វើត្រឹមត្រូវតាមអ្វីខ្ញុំសន្យាជាមួយព្រះសូមមើលខ១ដូច្នេះដែលយូរដល់អែងរកគ្នានោះអែងនឹងបន្តទោះដល់សត្វដែលស៊ីបង្ខូចមិនឲ្យវាបំផ្លែងផលដែលកើតពីតែអែងឡើយអែដាំតំពាំងបាយជូរនោះចំការរបស់អែងក៏មិនជំរះផ្លែពីកោនៅក្តឹបដែរនេះហើយជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារយ៉ាងនោះគ្រប់ទាំងសះនឹងថាអែងរើគ្នាមានបើតបិតស្រុករបស់អែងរើគ្នានឹងបានជាស្រុកសបាយណាស់នោះនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារពលព្រះជាបណ្ដំបន្ទូលក្នុងខ8យើងឃើញព្រះមិនសបាយជាមួយអ្នកមិនដាក់ divide up hope មួយស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែចុងក្រោយយើងឃើញព្រះចង់ឲ្យយើងសប្បាយមែនទែនត្រង់មិនខាងជាមួយយើងត្រង់ចង់ជូនផលទៅតំទៅយើងពីព្រោះយើងសម្រេចធ្វើជាកូនរបស់ព្រះប៉ុន្តែដោយសារយើងអត់ធ្វើស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះព្រះមិនអាចជូនផលធំទេអណងអណូអាយព្រះសោកស្ដាយបាទបងប្អូនអើយជាមនុស្សដាក់តម្លៃដល់ភពមួយស្មោះត្រង់អរគុណព្រះនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមអ្នកបានឃើញព្រះពររបស់ព្រះហើយប៉ុន្តែបាទបងប្អូនមិនដាក់តម្លៃដល់ភពមួយស្មោះត្រង់ហើយយើងដាក់ខ្លះប៉ុន្តែវាមិនមួយពាក្យក្នុងតបសូមចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្វីយើងអានក្នុងនេះយើងមានបណ្ដាសានៅលើយើងសូមចាប់អារម្មណ៍អំពីរឿងនៃថៃរិសាទំពាំបៃជឺរបស់ព្រះចុងក្រោយគេបានបាត់បង់ជីវិតពីព្រោះគេជាមនុស្សមិនស្មោះត្រង់បើយើងដងយើងលួចអ្វីរបស់ព្រះហើយឥឡូវនេះជាពេលកែប្រែនឹងធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយព្រះថ្មីនឹងថាពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំដាក់តម្បាយដល់ខោបមួយស្មោះត្រង់ពីព្រោះខ្ញុំយល់ថាព្រះជាម្ចាស់ជីវិតខ្ញុំនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យខ្វះទៅព្រះវិញសម្រាប់ទទួលស្គាល់ត្រង់ជាម្ចាស់នៅក្នុងរឿងព្រះយេស៊ូវបានប្រៀបដូចយើងឃើញចុងក្រោយម្ចាស់ទំការឲ្យសិទ្ធិថែរក្សាចំការរបស់គាត់ទៅអ្នកផ្សេងនៅពេលព្រះយេស៊ូវនិយាយត្រង់និយាយអំពីពួកអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងអ្វីត្រង់និយាយអំពីអ្វីគេធ្វើដល់កូនរបស់ម្ចាស់ចំការយើងឃើញអនុជាពិតមែនពួកសងនៅអ៊ីស្រាអែលគេរើផ្លូវឲ្យពួករ៉ូមសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវរួចឡើងវិញហើយនឹងព្រះយេស៊ូវសម្រេចដកសិទ្ធពីពួកសងនៅអ៊ីស្រាអែលគេលែងមានសិទ្ធហើយសម្រាប់ថៃរិសាព្រះជារីរបស់ព្រះព្រះបកសិទ្ធនោះទៅអ្នកថ្មីនឹងបើអ្នកទទួលព្រះយេស៊ូវហើយ និងសម្រាប់អ្នកចង់បញ្ចោះបញ្ចោលសព